Jo Frank var det. Kul kulda kusurete. E muhabbat da paigam den wala. Dosti ate pratri paav diyan khushbuwan khilarda. Wah wah.